lhākān sāwē, jīnō kūsā kiam kūyīn dhāyā yōngu tamjā kīnjī sīkwā chīmū chō kūzī dēn chīn zē rīng kōne kōntu pē wē mūndu yun tāng lēngjā sāmar tsumdi shū yīn. Dēgā lūngdī kāne dhīrī rēsā dhāwē nīn kī pēgā lūngdī lērīm kā jīngsīn shū yīn. Ngānzu lērīm kā nīngūn kī chāzū jīgdān kāma ngāne chāzū nīwa pārdu kārshān kī FM MHz gyāzū chūmī sūm tāng chā ngā dōlīn kī FM MHz gyādāng chā nī News on Air chālam chēn nēn sēn shīmā shīhī.